0: metso tso ma medi ke mine pele re fitla ho renya borobedi ka pelenyana ka pelenyana fela hle e re kutlo gona fela hene se ke na le ne se ke na le yona ba ne ba se ba itse ke kwala ka ye
1: ye le tsita bentsa batho a ke ba te mosenye le tsita bentsa batho mosenye le tsitlwela mosenyeletsa batho au kini kini kini u bua le msidi se ma go peka sane ka le kini le ka
2: Mosenyeletsi, a ke ba ke mosenyeletsi, tsabetsa batho. A ke ba ke mosenyeletsi, tsalane makao matatiele thabatsi. Mosenyeletsi,
0: ah mosenyeletsi,
2: mosenyeletsi, tsabetsa batho.
0: Ai,
2: kinde le rotedi ka stick straight kini.
0: A ke le buila ho le usiwa ka hle.
3: Go tsokini ha ke batle mosenyeletsi tabetsa batho mosenyeletsi modanta go botsabelo mona di ile dangi kini de gero
0: ke la buile ha ho le mosenyeletsi Catharus Choristers.